mi ni ke mo mi mo ton ka no ni kwa mi ji nye nye le amele ke chen no ji o mi onu ji onu ji o ta inchi ni bi bi bi no fio ni hanis mo bole.